черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А насамрэч, ніяких обновахов.

Федерація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Таким чином, Україна у центру уваги. 1681 уже день повномасштабного російського уварвання. Поводле повідомленняў, наприклад, агенції «Уніан», Київ минулої ночі і знову опинувся під атакою російських дронів. І не тільки Київ. У приватності відомо, що безпілотник трапив у територію нежилого комплексу у Печерському районі. Про це повідомив мер Віталь Кличко. Регулярно у зону бойових дій в Україні їздять представники громадського об'єднання «Сустречі». Білоруські волонтери везуть туди їжу, ліки, речі першої необхідності. Про це каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
1: Основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частці. Білоруські керівці плюс білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємо всі необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджень від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль, зруйновані доми, вигоревши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
2: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
1: Не можу вам казати кількість цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи. Ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на АТО, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам завжди, вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
2: А чи можемо оголосити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
1: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядіть телеграм-канали, більша частка на ВРА відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. Вільми необхідні речі, там то, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідна термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають відновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоча й працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, вона хлопцям так само необхідна.
2: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляєте під їх? І як передувати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
1: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуаций, потому что досконало плануем наши маршруты, плануем час и никому не кажем, коли эта поездка отбудется. Вось это беспосередне ведает только волонтеры, які едут в поездку, и ваяры цивильные, яким мы везем эту допомогу. Все наши новины, и они уже после. Коли у нас сломаются машины, так само тут дякую и белорусским ВРам, и украинским, нам завсёды знаходять стоя, которые те сами хлопцы ремонтуют. И у нас уже есть опыт такого беспосереднего ремонта, как кажут, у поля, да? Вось. Конечно, мы там с собой берем завсёды компрессоры, завсёды запас масла, воды, необходимых речей, тросы. Что разумеем, коли что-то пойдет не по плану, нам может потребиться допомога, я еще раз дякую всем, кто допомагает, что без посередня мы ведаем, что где бы мы ни были, нам эту допомогу нададут и сделают все максимум, как бы мы больше безопасно не только приехали, а еще и повернулись.
0: Громадське об'єднання «Сустрічі» дійнішає як волонтерський хаб. Йон об'єднує як білорусів, так і українців. Активісти регулярно виїжджають у найбільш небезпечні фронтові території, доставляють допомогу українським військовцям і білоруським доброхотникам.
3: Радіо «Рація». «Рація».

Обліжуть умори, і нема для корабля больш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надії ставять люди маяки, люди маяки.

0: Тему політв'язнів протягне Віталь Циганков про 3 хвилини.
1: Кожний рейд, часи мчиться, час растає, дишу.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 1 кастрычника. У такий ж день 1817-го у Віленському університеті було засновано тайне студентське патріотичне товариство філоматов. Створено яно було по ініціативі групи студентів Віленського університету Адама Міцкевича, Тамаша Зана, Яна Чачота та інших. Гурток філоматов перетворився у доволі буйную організацію со шматлікими філіями у різних районах Білорусі. Погляди філоматов формувалися під впливом ідей передового польського мислителя, професора Віленського університету Іахіма Лялевеля. Некоторые з їх, виступаючи за одновлення Речі Посполітой, отстоювали так само ідею боротьби супроць феодального пригнету. Зміни у громадському житті, на їх думку, були магчимі тільки у виніку діяльності передових людей. Філомати використовували для пропаганди своїх ідей серед насельництва ланкастерські школи, які створалися у білоруських, литовських і українських губерніях, що уваходили у склад Віленської вучебної округи. Тому многі філомати удільничали у заснованні школ і організації у їх навучання по ланкастерській системі.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычника 1847-го Ернст Вернер фон Сіменс, ягоні брати і Йоган Георг Гальське заснували фірму Телеграфен Бауаншталь Сіменс ун Гальське, тепер відому як Сіменс АГ. З діяльністю компанії зв'язані такі інновації, як стрелочний телеграф, динамомашина, трамвай, тролейбус, електровоз, слуховий апарат, кардіостимулятор, лічбова автоматична телефонна станція і многіє-многіє інше.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычника 1869-го у Вені була випущена перша у світі поштовка з маркою. Так звані кореспонденс-карти моментально завоювали популярність. За перші 2 місяці їх було продадено каля 3 мільйонів. Гетая поштовые картки, відомо, були мало подобні на сучасні ілюстраваные поштовки. Однак вельми хутка видавці задумалися, як зробити поштовую картку привабней. Урешті-решт поштовки стали не просто сродком поштової сувязі, але й видатної реклами і приємним сувеніром.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычника 1908-го Генри Форд представив нову модель свого автомобіля Форд Лізі, модель Т, ті бляшаную Лізі. Гетая модель стала самим популярним автомобілем першої чверті стагоддя, дякуючи своїй низькій ціні, усяго $850, тривалості і економічності. До 1927-го года було випущено 15 мільйонів автомобілів гетай моделі. Знавці стверджають, що коли б гэты автомобіль створив не Форд, а хтось інший, то час давно б уже стер любые успоміни про його.
2: Нагоднік.
4: У працях автомобільної теми 1 кастрычника 1960-го з конвейера сійшов перший запорожец ті ЗАЗ-965. У народі він отримав мянушку гарбати за характерную форму кузова. Нагода, ну а чому не?
2: Нагоднік.

0: Грація, Белосток,
1: Кліслач,
0: Гародня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Незламане, нестримне.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси 11-й у Польщи.
3: Беларуса депортують з Польщі за протермінованої документи. Генпрокурори шести країн СНД домовилися ділитися інформацією про екстремістів. Білорусь займає третє місце у світі по кількості зубров.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Супрацовники департаменту кримінального вишуку Польщі затримали 35-годового громадянина Білорусі. Про це повідомляє польська поліція. Мужчина був доставлений у пункт поміжної служби у Познані. Під час перевірки документів висвітлилося, що білорусь раніше проживав у Польщі по візі, а після її закінчення звернувся до воєводи з просьбою об видачі часового дозволу на проживання. Однак розгляд справи спинили, що лишиться відсутністю дозволу на протяг знаходження у Польщі. Мужчині уручили обов'язательство об вертанні на родзіму. Яно ж рашення об депортації. На виїзд з Польщі йому дали 30 дзён. До інших тем. Генеральні прокурори Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Росії і Узбекистану підписали погоднення об супрацовництві у боротьбі з тероризмом і екстремізмом, повідомляє російська РБК. Погоднення предугледжує оперативний обмін інформації про організації або людей, признаних у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баявіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстання процедур виявлення подроблених документів, які свідчать особу, і проязних документів. До теми природи. 30 вересня у Міжнародний день зубра вийшов черговий том Міжнародної племянної книги зубров. Поводлі приведених у її звісток, найбільша кількість зубров тепер у Польщі – 3491 живьоліна. На другім місці – Росія. Там 3408 зубров. А Білорусь займає третє місце – 2985 особін. Усього у світі налічується 13055 зубров. За пошуком год их колькость у Беларуси повялічылася на 58 особин. До мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Julka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od padziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, nie za długo pojedzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiąc godów szukają odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ili, Wierszalinska misteria u postanowcy teatru Bartolomeja Krysiuka, przedstawionej u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedzaje 16 городов Польши i завершится 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasia. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 1 кастричника. У такий ж день 1817-го у Віленском університеті було засновано тайне студентське патріотичне товариство філоматов. Створено оно було по ініціативі групи студентів Віленского університету Адама Міцкевича, Тамаша Зана, Яна Чачота та інших. Гурток філоматов перетворився у доволі буйную організацію со шматлікими філіями у різних районах Білорусі. Погляди філоматов формувалися під впливом ідей передового польського мислителя, професора Віленского університету Іахіма Лялевеля. Некоторые з їх, виступаючи за одновлення Речі Посполітої, отстоювали так само ідею боротьби супроць феодального пригнету. Зміни у громадському житті, на їх думку, були можливі тільки у виніку діяльності передових людей. Філомати використовували для пропаганди своїх ідей серед насельництва ланкастерські школи, які створилися у білоруських, литовських і українських губерніях, що уваходили у склад Віленської вучебної округи. Тому многі філомати удільничали у заснованні школ і організацію їх навчання по ланкастерській системі.
1: Нагоднік.
3: 1 кастричника 1847-го Ернст Вернер фон Сіменс, ягоне брати і Йоган Георг Гальське заснували фірму Телеграфен Бауаншталь Сіменс ун Гальське, тепер відомою як Сіменс АГ. З діяльністю компанії зв'язані такі інновації, як стрелочний телеграф, динамомашина, трамвай, тролейбус, електровоз, слуховий апарат, кардіостимулятор, лічбове автоматичне телефонне станція і многіє-многіє інше.
1: Нагоднік.
3: 1 кастричника 1869-го у Вені була випущена перша у світі поштовка з маркою. Так зване кореспонденс-карти моментально завоювали популярність. За перші два місяці їх було продадено каля 3 мільйонів. Гетеї поштові картки, відомо, були мало подобні на сучасні ілюстрованої поштовки. Однак вельми хутка видавці задумалися, як зробити поштову картку привабній. Урешті-решт поштовки стали не просто сродком поштової сувязі, але й видатної реклами і приємним сувеніром.
1: Нагоднік.
3: 1 кастричника 1908-го Генри Форд представив нову модель свого автомобіля Форд Лізі, модель Т, ці бляшаною Лізі. Гетая модель стала самим популярним автомобілем першої чверті стагоддя, дякуючи своїй низькій ціні, усього $850, тривалості і економічності. До 1927-го года було випущено 15 мільйонів автомобілів гетай моделі. Знавці стверджають, що коли б гетий автомобіль створив не Форд, а хтось інший, то час давно б уже стер любые успоміни про його.
1: Нагоднік.
3: У працях автомобільної теми 1 кастричника 1960-го з конвейера сійшов перший запорожець ті ЗАЗ-965. У народі він отримав м'янушку гарбати за характерну форму кузова. Нагода, ну а чому не?
1: Нагоднік.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Беларуса депортують з Польщі за протерміновані документи. Генпрокурори шести країн СНД домовилися ділитися інформацією про екстремістів. Білорусь займає третє місце у світі по кількості зуброў.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Супрацовники департаменту кримінального вишуку Польщі затримали 35-годового громадянина Білорусі. Про гэта повідомляє польська поліція. Мужчина був доставлений у пункт поміжної служби у Познані. Під час проверки документів висвітлилося, що білорус раніше проживав у Польщі по візі, а після її закінчення звернувся до воєводи з просьбою об видачі часового дозволу на проживання. Однак розгляд справи спинили, що лишиться відсутністю дозволу на протяг знаходження у Польщі. Мужчине уручили обов'язательство об вертанні на родзіму. Яно ж рашэнне об депортації. На выезд з Польщі яму дали 30 дзён. До інших тем. Генеральные прокуроры Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, России и Узбекистану подписали погоднение об супрацоўніцтве у барацьбе с терроризмом и экстремизмом, поведомляя российская РБК. Погоднение продугляжвае оперативный обмен информацией про организации або людей, признанных у гэтых краинах террористичными або экстремистскими. Акрамя того, краины домовились поведомлять про замахи на суверенитет держав або махчимые террористичные атаки. Так само баки обов'язуються повідомлять один одному об гандлярах людьми, зброї і наркотиками, об організаторах незаконної міграції. Будуть передаватися дадзеныя об заміжних терористах-боєвіках або об таких, які вертаються у держави свайго походження, членах їх сем'яў, у тым ліку з використанням процедур виявлення подроблених документів, які свідчать особу, і приязних документів. До теми природи. 30 вересня у Міжнародний день зубра вийшов черговий том Міжнародної племянної книги зубров. Поводлі приведених у її звісток, найбільша кількість зубров тепер у Польщі – 3491 живеліна. На другім місці – Росія. Там 3408 зубров. А Білорусь займає третє місце – 2985 особін. Усього у світі налічується 13055 зубров. За апошні год их колькость у Беларуси повялічылася на 58 особин. До мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Jutka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna jest, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają odkazu.
6: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ilii, Wierszalińska misteria u postanowcy teatru Bartolomieja Krysiuka, przedstawionej u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedaje 16 городов Польши i завершится 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasia. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польськім поміжжі змінливая хмарність, без опадків, температура повітря від 18 до 20 тепла, вітер усходній і паўднёва-усходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск вищий за норму. Вітаю, шановне, четвер сьогодні на календарі 1 кастрычника, гэта хвалі білоруської радіорації, перед мікрофоном Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разом сторонки музычнага календара у рамках програми «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
7: 1 кастрычніка, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу словак прэс фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі», як выглядала полацкая княгі у 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі» Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Беласток і Падляшша.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: інтеграції.
1: Докона зараз погодина зостається до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Нека Білоруська радіорація працюється наш ефір у перший день кастричника. Про надвор'я кілька слов. Далі заховується перемінне в облачність у нашому поміжному регіоні, де навіть переважно сонячно сьогодні. Ну, а температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі. Білостоку де Волковиську, так само плюс 19 зараз у Сухарні де Охайновці, 20 у Бересті у Кобрині, 19 у Пінську, здається, не зовсім багато, але що? Восень у нас на вулиці кастричник такий ось. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинне в облачності, де без западку, місцями слабий туман. Потім у сходній зараз переважає вітер, місцями можуть бути незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і надалі так само повищається. Другого кастричника на двір'я сформірує антициклон, центр якого перемішається з повночних часток Росії на територію Білорусі. А значить, завтра так само буде сонце, сонце буде у суботу, а температура повітря до кінця цього тижня кля плюс 20.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зауважний скачок інфляції у Польщі. Головне статистичне управління опублікувало нові дані по інфляції. Індекс значно вирос з 3,4% місяць тому до 4%. Експерти міркують, що у зміні тенденції найперш винувате високі ціни на паліва. Центральне статистичне управління так само представило подробязну інформацію по основних категоріях продуктів. Найбільш риск яке повеличення цін назиралося, як уже відомо, на паліва. У порівнянні з минулим годом ціни на яго виросли на 36%. Інша ситуація з продуктами харчування і безалкогольними напоями. Тут ціни упали на 0,5% год до года. У наступному ході інфляція у Білорусі не повинна перевисити 6%. Такий прирост споживецьких цін закладений у планових показчиках на 27-й год, які затвердив Лукашенко. Рост валового внутрішнього продукту має скласти 1,9% до узровню бягучого года. Окремя того, Лукашенко затвердив метові показчики грошово-кредитної політики на 2027 год. Так, золотовалютні резерви у наступному ході повинні скласти мінімум 12 мільярдів 800 мільйонів доларів. До речі, постання на 1 вересня сьогодні золотий запас перевисив 15 мільярдів доларів. Об'єм інвестиційного фінансування повинен вирости мінімум на 13%. Середній заробок на 3,5%, об'єм інвестицій на 3%. У лік найбагатейших естонцев вошел поставщик для фабрик России и Беларуси. 11-е место у российскомовном рейтингу бизнесмена у Эстонии занял по выниках минулого года Кирилл Горлач, який узначальвая компанию Панамир. У агульным рейтингу богачу Эстонии он узлятел одразу на 71 позицию и разместился на 88-м месте. Панамир вырабляя какао-порошок, какао-массу и рыхтуя какао-бобы до экспорта. При этом амаль 60% выручки компании поступило от поставок полуфабрикатов на российские и белорусские шоколадные фабрики. Швеція, яка з'являється найбуйнішим сусвітнім експортером горілки, сьогодні ще більш наростила поставки за межу. У студені-липені Швеція експортувала горілки на суму каля 309 мільйонів доларів. Літось за аналогічний період було на 6,5% менш. Головним ринком збиту для шведської горілки застаються Злучені Штати. Так само серед основних напрямків поставок – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Середні курси валют у Польщі – доляр 3 злоте 85 грошів, євро 4 злоте 36 грошів. У Нацбанку Білорусі – доляр 3 рублі 2 копійки, євро 3 рублі 43 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 85 копійок. Зустрінемося у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Тут живе Беларусь.
1: І так само напередзені у забаві у нашому ефірі навіне прогучається нова тактика Москви. Вадим Кабанчук прокоментує тиск на межі Польщі та Балтії. Конець білоруським продуктам у Латвію, на їх увели заборону. Подробязності на гэтыя теми, да інше ми обов'язково розповідемо на нашій хвалі на початку наступної години, ось уже не у забаві. 98.1 FM у Белосоку, да Гарудні, 99.2 FM у Берсель, Белоподляске, да так само в інтернеті. Рація.ком. Желаю вам доброго, спокійного настрою.

0: Зараз доклад до погоди на засиється до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Ми протягуємо наш ефір. Ми так само з вами разом далі. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, Білий Подрязки, де так само інтернеті rs.com. Зараз заглядаємо на термометр, ну а там плюс 18 у Лізі Городні, де Вовка Виску, плюс 19 зараз у Білостоку, у Гайнуці, 19 у Бірсі, у Кубріні, де так само у Пінську. Ну, ось коли, наприклад, з Брюсселем розмовляли недавно, то можемо поглядіти, там, між іншим, со Страсбургом розмовляли. Там плюс 21 у Страсбургу, ну, але там дожди. У Центральній Європі увогулі зараз такі дожди йдуть. У нашому поміжному регіоні їх нема, поскільки антициклон формує наше надвор'я. На завтра так само, ну, але подробязності неузабаві розповіду. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинна вибушність без опадку, поднево-сходній вітер, до місця можуть бути незначні пориви, повищений атмосферний тиск, і он і далі повищається. 2 кастрішника, акурат завтра, на двор'я сформірує антициклон, центр якого перемещається з повночних шасток Росії на територію Білорусі. Уночі перемінна вибушність, у день завтра невелика вибушність, без опадку, уночі до раніці місцями чекаємо туман. Вітер неустойливий, слабий, температура повітря завтра до плюс 20.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Гада Білоруської Радіорації. Ну і так само далі працягуємо тему, працягуємо контекст. Білорусь, Європа, дим, тема безпеки. Представник об'єднаного переходного кабінету по обороні та національній безпеці Вадим Кабанчук коментує зміну воєнної тактики Росії де узмацнення прицільного тиску на західні межі України з країнами НАТО. Поводу його слов, Кремль перейшов до регулярних ударів по транспортних ди поміжних вузлах, намагаючися зруйнувати воєнну ди гандльову логістику з Польщі, Румунії ди Молдови, а так само перевірить готовність суперсповітряної оборони союзників, каже Вадим Кабанчук.
3: По стану на сьогоднішній день можна казати вже не об особних епізодах цілої кампанії. Це цілий шерох ударів по українській поміжній транспортній інфраструктурі. Амаль кожен день приходять повідомлення про те, що дрони Російської Федерації порушають межі країн Європи, країн НАТО. В цю ніч були знову інциденти, зальоти на територію Молдови. Один із дронів долетів амаль що до столиці, до Кишинева. Мені відомо, що Россия распочала некую новую фазу своей гибридной кампании в Европе, потому что активизовалась их агентура от Британии и до краин Балты. Это все складывается в такую, я думаю, единый задум Российской Федерации по разгойдыванию стабильности Евросоюза и самого НАТО как институции. Ну и тут есть, я бы выделил такие несколько элементов, укладываются в одну логику. Вони атакують інфраструктуру, яка фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Тому що ну, ми відаємо, що більшість допомоги йде в Україну ці транзитом про Польщу, ці транзитом про Румунію, Молдову. Менавіто на гети країни і на переходи з гетими межами поміжні, вони зараз роблять акцент, росіяни. Напевно, гета тенденція буде узмацнятися. Путін не відміняє своїх стратегічних планів, як по захопу і знищенню України, так і фактично розколу блока НАТО. На полі бою вони не можуть похвалитися особливими поспіхами, тому, напевно, вони роблять зараз ставку на терор. Це те, що вони роблять з українськими містами по країнах НАТО і Євросоюзу. Вони зараз будуть узмацняти менавіто такі гібридні комплексні атаки.
4: Такі ж зміни ми зараз назираємо і на Подляші, принамсі, ось у Білостоку 4 листопада пройде такий форум, як Суполь, і поміжного розвитку Європейського зв'язу. Перше ж питання буде, це питання сапроди безпеки і стратегічної оборони території. Може, чому офіційних особов навіть не просто термін тяжкого сусідства з Білорусію, а може, чуємо таке слово, як постфронтовий регіон, який страшує інвесторів, знаходиться під погрозою. Як ви самі оцінюєте воєнні гібридні ризики іменно для подляжського воєводства у контексті того, що ми вже назираємо зараз?
3: Ну, Подляша, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накерунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми відаємо, що з білоруської території йдуть приготування, принаймні рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в ученні каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності, розгортання нових частей, перевірка системи мобілізації з білоруського боку. І все це скоординовано з російською Федерації. Які замисли у Російської Федерації? Ну, тут можемо тільки здогадуватися, але ми бачимо, що особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Сувалському коридору. От буквально на днях була заява російської амбасади в Ірландії, яка заявила про те, що в випадку блокади з боку НАТО Калінінграда вони готові вжити ядерну зброю. Це вельми, ну, скажімо, такі тривожні сигнали.
4: Так, бо міркується, що, може бути, все скінчиться тільки такими гібридними погрозами, бо ви, наприклад, пропонуєте створення регіональної системи дронової оборони, наскільки, може бути, в Польщі і країни Балтії готові після на такий крок сапроти збиваються російські дрони, ракети ще до того, коли пересякують межу Євросв'язу. Може бути, на гетим все і скончиться.
3: Ну, тут питання в тим, що коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, у її є можливість скоординуватися з Україною, так, і фактично знищати гетеї дрони, тому що гетеї, в принципі, роблять українці над своєю власною територією. Складано казати про інші країни, наприклад, Балтії, да, там їм тоді прийдеться збивати гетеї дрони над територією Білорусі чи Росії, а гетеї вже може бути там інтерпретовано тим боком, як акт агресії. Ну, то саме можна сказати там про Молдову, Румунію, да, інші країни. Тут хутчэй можам гаварыць пра тое, што краіны Еўропы мусяць выбудаваць новыя пратаколы ўзаемадзеяння в першую чаргу з Украінай па ранняй сістэме папярэджання.
4: І такое пытанне, пэўна, вы таксама бачылі і чулі заяву Сікорскага пра падснежнікі і вось недаўні яго каментар Рэчы Паспалітай пра некаторыя падзяленства з Менскам, адкрыццё пасольства ў Менску, зацікаўленасць суверэнітэце Беларусі. І ў той жа час мы маем вось сітуацыю з мэтанакіраванай кампаніяй удараў Расіі па заходніх памежных пераходах, прыгнітавых зонах. Ці не ствараюць вось такія дыпламатычныя сігналы ілюзію бяспекі? Бо мы гэта пытанне задаем усім зараз тут на Падляшы, што ж адбываецца. Паколькі ўсё ж такі вайна, пагроза з боку беларусёскі напэўна нарастае.
3: Ну, я бы тут падзеліў на два трэкі. Ну, па-першае, агульнабяспекавы трэк, ён мае тэндэнцыю на эскалацыю, якая вядзе Расійская Федэрацыя. Всё ж такі рэжым беларускі напэўна разумее, што ў выпадку эскалацыі, скажам так, всім будзе цяжка, і в тым ліку гэта закране беларускі рэжым, яго ўстойлівасць. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра то, што вайна можа пачацца, то войны пачынаюцца як бы лёгка, а яны заканчваюцца вельмі складана. І не зразумела, куды гэта вся сітуацыя можа вырулиць. І Лукашэнка, пэўна, гэта разумее, таму ён, ну, я думаю, баіцца самой, ну, фазы беспасрэдна там крызіса, пачатка вайны нейкай з краінамі НАТО. Бо ён дакладна разумее, чым для гэта скончыцца. Я казаў раней, што пакуль в Беларус не заведзена значная расійская сухапутная групоўка, в прынцыпе, у беларускага рэжыма, у Беларусі ёсць яшчэ шанец пазбегнуць самого негатыўнага сцэнара. Могуць дапамагчы актывізацыя стасункаў з амерыканскім бокам. Я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, бо ўсё ж такі любы, нават самы паганы мір, ён лепей, чым добрая вайна.
4: І таксама кіраўнік з Польшы згадвае вызваленне Анджэя Пачобута пры пасрэдніцтве ЗША як ключавы імпульс для размарожвання. І вось гледзячы, як ён зараз сапраўды перасоўваецца, Беларусь, ЗША, Беларусь, на ваш паглядзенне, гэтыя крокі Менска па вызваленні і вяртанні, гэта быў рэальны ўсё-такі адыход ад Масквы ці ўсё ж такі тактычная гульня для пасрэдніцтва НАТО?
3: Я мяркую, гэта тыя крокі, якія Масква дазваляе рабіць Лукашэнкі. Москва так само зацікавлена в тим, щоб білоруський режим заховав певну суб'єктність. Про Білорус росіяни отримлювали певні преференції, в тим ліку там на міжнародній арені, на дипломатичній, як ААН там і інших. І по обходу санкцій, іде підтримка паливом. Ми відаємо, що в Росії вельми складана ситуація із дизелем, із бензином. Може бути, на гэтыя кроки Москва не надто реагує, показуючи таку певну самостійність Лукашенки. Ну, скажімо, при сценарії серйозної ескалації білоруський режим юридично, і він буде нести таку саму відповідальність, як і Москва, так само бок конфлікту. Українці зараз уже говорять, що Білорусь – це країна соагресор.
2: І такі коментарі я нагадаю гучить від представника об'єднаного переходного кабінету по обороні національної безпеці Вадима Кабанчука.
0: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

Ігра БН, значить, без назви у нашому ефірі. 18.10, зараз доклади часу Білорусі, 17.10, годинники показують у Польщі.

0: Якась якби жидаючих стендап-клуб «Локал». Його є кількість людей, які він може прийняти. Я ще не нарадовий, але покуль форма реєстрації буде відчинена, можна реєструватися і приходити.
1: А коли чоловік прийде раптом без реєстрації, ці будете пускати?
0: Ну, я думаю, да. Ми будемо глядіти так само на кількість навідувальників, але лепше загадзя зареєструватися, якраз щоб ми розуміли кількість жидаючих потрапити на нашу подію.
1: Дякую велике, господарство. Я нагадаю, що сьогодні гостем раз був суорганізатор подеи першего кастрышника Иван Морозько.
2: Это радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: з рацій.
1: Так звана передня у забаві. Афіша культурних подій у нас завтра прогучить у нашому ефірі, яка значить, що зараз це докладно. По Україні застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі. Сьогодні, завтра, де у суботу заховується перемінне в облачність у нашому поміжному регіоні, де небо безхмарне. Уночі сьогодні чекаємо плюс 5-7. Зараз на термометрах. Ну, відома справа, що більшим кліваню у забаві почне знижатися температура повітря, але зараз плюс 7. 17 у Лідзі, 16 у Корені до Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Бостоку, у Кубрині ди у Пінську, 18 у Бірості. Повдньо-восходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, ну і так само повишений атмосферний тиск, уночі він ще більш почне повишатися. Завтра чекаємо плюс 20, де переважно сонячно, у суботу плюс 20, де переважно сонячно, а де там дощі, а не повинно їх бути до кінця грага тидня навіть. Завтра 2 кастрычніка надвор'я сформірує антициклон, центр якого перемішається з паўночнай часткі Росії на територію Беларусі. Без опадку, як уже сказав, увагу, уночі до раніцы місцами чакаем туман. Вітер неустойлівы, слабы, так само завтра.
0: Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляшша.
2: 2 кастрычніка п'ятніца. Центр культури у Саколці запрашає на відкриття вистави графіки і картину Лукаша Сапковяка «Подляшша. Історії, написані в образах». Мастак родом з Великопольщі, а у душі подляшанін. Негледзячи на технічну адукацію, тепер він працює мастаком і графіком. Він жив і працював у многих місцях світу, але його найбільша любов – Подляшша. Вистава відкриється у музеї Сокольської землі. Вернісаж почнеться в 18-й годині. Виставу буде можна відвідати до кінця кастрычніка. Центр культури у Білої Подляскай запрошує усіх аматорів мастацтва на чергову зустрічу з творчістю мастаков з Бельського мастацького осяроддя, зібраного у Подляскай галереї. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18-й гадзіне. Беластоцкі лялічны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі-клёцкі» пачатак о 9-й гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19-й гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прымыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19-й гадзіне.
0: Белосток і Подляшша.

0: Рація.
1: Ну і так само зараз у нашому ефірі чергову тему пропоную. Регулярно у зону бойових дій в Україні протягують їздять представники громадського об'єднання «Сустриша». Білоруські волонтери везуть туди їжу, ліки, речі першої необхідності, каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
2: Основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частині. А білоруські керівці через білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємо всі необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджень від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без всього, на жаль. Зруйновані доми, вигравши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
3: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
2: Не можу вам казати, скільки з цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи, ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на авто, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам завжди, вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечний, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
3: А чи можемо огучити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
2: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядить телеграм-канали, більша частка на ВРАУ відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. А він мені необхідні речі, там те, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідно термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають одновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоче працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, яна хлопцям так само необхідна.
3: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляється під їх? І як передувати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
2: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануємо наші маршрути, плануємо час і нікому не кажемо, коли ця поїздка відбудеться. Ось, це безпосередньо веде тільки волонтери, які їдуть в поїздку, і ВРи, цивільні, яким ми візьмемо цю допомогу. Всі наші новини, і вони вже після. Коли у нас зламаються машини, так само тут дякую і білоруським ВРам, і українським. Нам завжди знаходять ПСТО, які ці самі хлопці ремонтують. І у нас вже є досвід такого безпосереднього ремонту, як кажуть, у полі. Да? Ось. Звісно, ми там з собою беремо завсюди компресори, завсюди запас масла, води, необхідних речей, троси. Так що розуміємо, коли щось пойде не по плану. Нам може спотребитися допомога. Я ще раз дякую всім, хто допомагає, що безпосередньо ми відаємо, що де б ми не були, нам гэтую допомогу нададуть і зроблять все можливе, якби ми більш безпечно не тільки приїхали, а ще й повернулися.
1: І то тільки додав, що громадське об'єднання зустрічі дійнічає як волонтерський хаб, він об'єднує як білорусу, так і українців. Активісти регулярно виїжджають у найбільш небезпечні прифронтові території, доставляють допомогу українським військовцям і білоруським доброохотникам.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Іспанскі журналіст Эду Агіре розповів про можливий конфлікт Криштіану Роналду з головним тренером збірної Португалії Жоржі Жезушем. Поводлі Агіре на зустрічі з Роналду і керівником футбольної федерації Жезуш попросив футболіста пробачення за те, що примусив його розмінатися каля 30 хвилин, але так і не випустив на полі. Тренер так само нібито пообіцяв публічно признати свою помилку, однак як стверджає журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агіры, менавіта гэта раззлавала Роналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завяршыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-га тура

сутикнені і позірки. Тривать голод душі, обмотаний утопією. Усміхнуся собі.

0: Українське радіо Раце. З нами не згубиш правди.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: 22 година у Беларусі, 21 у Польщі.
1: Ніхто не повинен виходити з тюрми тільки для того, щоб сутикнутися з новим присудом, каже Світлана Тихановська. Спинить карусель арештов, покуль немагчима лічать былые політв'язні. У першиню по-беларуску виходить книга мемуараў Марка Шагала.
0: У студії з новинами Валя Лаєвская.
1: Кожное вызволение мае значение, однако для долготерминовых зменов необходимо спынить новые арышты и политический переслед, аннулявать несправедливые присуды и обновить правы людей. Про это заявила Светлана Тихановская, комментуючи новые данные правоабронного центру «Вясна» про репрессии. Демократичный лидер звертая увагу на то, что сама менее 66 политвязнев находятся за кратами поводле новых криминальных обвинувачений после ранее вынесенных присудов. Тем, кто вымушен эмигровать, погрожая аннулирование паспортов, новые криминальные справы и конфискация жилья. У лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого аннулированный паспорт, не глядячи на то, что он соправдный до 2028 года, отзначила Тихановская. Поводле яе слов, никто не повинен выходить с тюрьмы только для того, как сутыкнуться с новым присудом, вымушенной эмиграцией або протягом переследу. У поведомления «Вясны», якое загадывая Тихановская, отзначается, что 98 человек осужденные поводле новых криминальных справ и вызволено. С прикладно 900 помилованных политвязнев 234 были высланы с краины. Лукашенко наладил гандаль белорусскими политзняволенными. Одни выходят на замену им за кратами, кидают инших. Тем махчима спынить эту карусель. Своё меркование выказывает философ и былый политвязень Владимир Мацкевич.
2: Только перемога Украины и зруйнование путинского режима даст некие махчимости и нам свалить этот режим. Бо покуль мы слабые, Лукашенко хоть и робить разные дурости экономичные, политичные и так далее, але за им стоит Кремль, Путин. И змагание зараз иде вот на тем фронте, на украинском фронте.
1: Поводле былого политвязня и активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» гандаль не спынится, покуль буде выгода продавцу и покупнику.
3: Террориста треба ці обешкодить, ці максимум ликвидовать. И я решу, что одиное, что можно сделать с Лукашенком, это фактично то сам, ці ліквідувати, ці обеззброїть, обешкодить і заставить відказувати за його злочинство.
1: Постання на 1 кастрычника у Беларусі по даденных правооборонного центра «Вясна» признаны політв'язнями 879 чоловік. У першиню по-беларуску виходить книга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, опублікаваныя у 1925 годзе. Книга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка. А так сама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне, чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Ді Цукунфт», што захоўваецца ў інстытуце юдэйскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыйскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: save me from drowning in the sea.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 1 кастричника, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час у перший день другого місяця в осені подарував так само виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіо рація, Кирил Малаховський у ефірі. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час, працює альбо добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого де приємного вам шляху, поважанные. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Додатково вітаємо всіх, хто тільки долучився до нас. Може бути, на даному етапі заставайтеся з нами, дороженьки. Будемо бавити час, допомоги і якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Господар Робі Вільямс уже співає для нас свій трек «The Road to Mandalay». Далі нас чекають Кава, Поліна Республіка, гурт Хурма, співак Гаруда і інші виконавці. Літерально праз три уже хвилини послухаємо з вами передачу Яна Мордоня з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовик відмислово для нас. Затим одразу за їм прогучать для самих маленьких казки малышам. І рівно о 22.30 поводля білоруського часу Урсуля Шукжда знову запрошує у свою передачу «Затягнуте дригвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Слухай нас в інтернеті racia.com.
1: Ти поглядиш мене позови, там заблудимся у хмельних травах, починається все з любви, навіть самая простая ява, і тоді душой не криви, на дорозі життя широкой, починається все з любви.